otututata na naba no mehunade bi na ayira Moses ne so te sa ahemfu kyinia wo hinhim na so otutua aprana ne ojatana na bia bi efri nanim eno ti ne afra no tutu kwatri nyankropon a ye twen no aye hinhim Oya akofo bre bonketa chia ya denu di akwa a ye din kunim nyame pra kopɛ obi ni nanim na obi ni nachi akwantu aye kwese nyame nka ye ho asese nka ya kaachi